0: 别人都跑回去那边，是不是？
1: 那边没有快递哈。这边没有，是不是？
2: 这边有没有翻译？
1: 啊？
2: 这里有没有翻译？
1: 这边没有翻译哈。
2: 有啊，这边有翻译。
1: 他们怎么都跑到那边去，我就回去睡觉了。回去睡觉是不是？那些后面的，前面，啊？
3: 大殿。
1: 啊、哦，在大殿。你们在大殿是吗？有没有看到？那贵妃呀，同志呢？哈，何里红酒爷爷。nhà nước hả? Chào bác già mà sao răng còn đẹp quá vậy bác? Răng thiệt hả? Răng giả mà sao đẹp quá vậy? Đừng có nói, nó nhỏ nhỏ. Răng giả thì nó nhỏ nhỏ. Răng thiệt mà nó lớn ha. Qua đây mà không có răng là mấy ông bác sĩ cũng trồng lại á. Tại mấy ông mà mấy cái ông mà bác sĩ răng ông có nhổ răng nữa mấy ông. Ông thấy mình không có răng mai mốt ông làm sao ông nhổ. Thật ra ông trồng lại đằng mai mốt ông nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? Đẹp gái vậy chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không, có không? À, bây giờ mà còn đẹp vậy chắc hồi nhỏ còn đẹp hơn nữa ha. Cỡ tôi là ít nhất có phải không bác? Không dám đẹp cỡ tôi hả? Sợ người ta, sợ người ta chạy mất hả? Coi này tu hành khá không? Hả? Tiến bộ không? Có thiệt hả? Đâu đưa ra coi coi, tiến bộ vậy. Tiến bộ bao nhiêu đưa ra coi coi. Hả? Tiến bộ chỗ nào đâu? Ăn nhiều hay sao? Ngủ nhiều hả? Ừ. Có khỏe không? Có...
4: bữa thất bại ngồi bên đó, anh nói trời ơi, sao mày già mà ngồi
1: nó không quá vậy, từ đó đang ngủ được chứ. Trời ơi, bà nào mà ác vậy, ta ngồi lâu kỹ người ta.
4: Sao tôi ngồi tôi cục cửa hoài, sao bà ngồi yên quá vậy?
1: Kêu bà lấy mất phước báo rồi.
4: Ngồi không được nữa.
1: Ai biểu bắt nghe bắt mừng quá rồi nó mất cái gì.
5: Dạ, con cũng sợ luôn, nó thôi đừng nói nữa.
1: Vậy hả?
5: À.
1: Thôi, thôi kỳ sau cũng đừng sợ nữa.
2: Dạ.
1: Bà nói thì biểu bà nói lại nghe coi. Thường thường ghét của nào trời trao của đó. Đừng có thèm sợ nữa. Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết. Ha.
2: Dạ.
1: Ai nói mà kệ họ. Súng bắn bên tay cũng không thèm sợ nữa. Điếc rồi sợ gì. Già rồi đâu có nghe gì đâu. Bắt đầu đừng bữa nay đừng thèm sợ gì hết ha. Ừ. Khi nào mình sợ nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó, mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô ý mà. Thí vô ý tức là làm cho người ta không sợ đó, hiểu chưa? À. Khi nào mà người ta không sợ thì người ta có đời sống người ta nó an ổn tốt lành hơn. À. Còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à? Kỳ lắm. Cái luật nó vậy đó. Thấy không? Bên Việt Nam sợ súng, sợ chiến tranh chạy qua đây thấy gì, thấy không? Nghe gì không? Từ... Hả? Đi tị nạn rồi chi rồi cũng chạy qua đây nghe súng như là ở trong chiến tranh thôi. Hả? Qua đây đừng tập, đừng có sợ nữa. Hả? Tại vì chỉ có tình thương mới là thắng hết thôi. Ừ. Từ cổ chí kim, tất cả những vị thầy, những vị minh sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta cái bài học đó thôi. Tức là không nên sợ gì cả, mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một cái... Khi mà cái sự yêu thương á, sinh ra một cái thứ năng lực khác. Rồi từ cái năng lực đó sinh ra một cái những cái sự tốt đẹp khác. Những cái... tạo vật tốt đẹp hoặc là những cái từ trường tốt đẹp và làm cho mình sung sướng vui vẻ. Chỉ có cái khí giới đó mình mới có thể lên thiên đàng xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình. Cho nên quý vị thấy Phật ai chửi ông, ổng cũng làm thinh không? Ông chỉ ban bố tình thương không? Còn có cái tên nào ổng sách dao giết ông đó, ổng như như bất động. Một lát cái nó quỳ xuống lại. Ha? Tại vì đem tình thương ban rải ra thì cái dao kiếm gì nó cũng mềm hết. Ừ. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn nha không? Đừng có đứng đó mà ban rải tình thương. Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thì cao, hay là cái cây thì cao đó. Trèo lên rồi nó nói, mày đứng đó tao ban rải tình thương cho mày. À, thì nó mới có hiệu nghiệm, phải không? Tại vì nó chạy lẹ lắm, mà nó nuốt mình vô lẹ lắm, mình không có kịp nào ban rải tình thương đâu. Thành ra ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy cái chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, đặng mình ban rải tình thương. Để mình coi cái mình gồ tới mức nào, phải không? À, dẹp, mà đừng có thử kiểu đó chết á. Không phải mình sợ chết, nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy lên thiên đàng cũng làm Phật ngu, hiểu chưa? Tình thương á là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng là cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn gì đó mà cái bằng cái gì, hùng hổ cái gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng phải chọn tình thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp, hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giê-xu cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm nhập như vậy, chịu như là trừng phạt, hình phạt đau khổ nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi. Tại vì Ngài không tránh được cái hình phạt đó. Đây là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải tình thương thôi. Nói rằng Cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì. Ngài cầu Cha của Ngài tha tội, tức là cầu trời Phật tha tội cho những người đó đó. Nhưng mà chính Ngài cũng phải có cái lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu trời Phật tha thứ họ được, phải không?
6: Dạ.
1: Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù, nó trời ơi, Cha ơi, trời chém chết tụi nó hết đi cho con. Con là con của Cha, còn tụi nó là con ghẻ. Thấy không? Ngài tha thứ. Từ cái lòng tha thứ đó, Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ, phải không?
6: Dạ.
1: Mình ghét người nào sao mình cầu nguyện cho họ được, phải không? Mình trụ ẻo chết ở đó mà cầu nguyện. Cho nên cái khi nào á, ở đâu có tình thương á, thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải tình thương rồi cái con cọp đó nó không có ăn mình đâu, nhưng mà cái lòng mình thanh thản, hiểu chưa? Mình chết rồi mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi cái khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên thiên đàng chứ đi đâu hả? Mấy người mà thanh thản mà yêu thương mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục nè hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy, phải không? Chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác á chứ hả? Còn mấy người thanh thản tự tại mà yêu thương thì đâu có xuống đó được, đâu có chỗ, mà đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới. Nhà nào cũng đầy á, đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát, mấy cái mà tên ở ngoài nhà, mấy mà cái gì á, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy nhà ở dưới địa ngục có đề đó vậy không à, phải không? Nghĩa là ác ôn hả, côn đồ hả, mấy người là tên cũng cỡ đó hả, chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng hả, khoan hồng hả, tên của người có lòng từ bi đó, không có người nào có tên ở dưới địa ngục, không có tên mấy tên đó, phải không? Tại cái dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như Cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả, phải không? Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ. Mà nếu muốn chọn cái con đường mà yêu thương á thì mình phải tu hành trước, phải không? Tu hành mình có cái lực lượng của mình, cái lực lượng chính mình, cái bản lai diện mục của mình á, cái Phật tâm của mình sống dậy rồi đó thì mình mới có thể ban rải tình thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy mình ban rải trần tục không à, tình trần tục không, ban rải một chút là cái mấy bà dính theo cả chùm còn mệt nữa. Về bà xã bà déo chết. Nghiến răng nữa. Nó còn bỏ đói mấy bữa nữa. Thấy không? Thì phải coi mình phải có cái thứ tình thương gì trước. À, rồi mình mới ban rải chứ đừng có nói tôi đi chỗ này chỗ kia, tôi ban rải tình thương tùm lum, đừng có lợi dụng cái chữ tình thương với nhau. Tôi nói rõ ràng rồi nha, đừng có lộn xộn rồi nói bà nói như vậy hả. Tôi không có phải nói ban giải tình thương cái kiểu đó chứ, ban rải tình thương của cái sự cao đẹp, tình thương của trên thiên đàng, tình thương của Phật Phật giới hả? Tình thương của Phật Bồ Tát chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Tình thương nó càng ban càng chết á. Mấy bà cũng vậy chứ, cười mấy ông thôi. Làm bộ ban rải tình thương gì đâu, phải không? Không phải là mình phê bình ai, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết cái con đường mình chọn mình đi nó có cao đẹp hay không. Cái sự ban rải tình thương của mình nó như thế nào mình phải biết rõ ràng. Chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mà không làm, hoặc là mình phê bình ai. Tại vì nhiều khi cái sự làm của họ mình cũng không biết được, nên mình không thể phê bình được. Hồi xưa có một vị Bồ Tát, ông Bồ mà cũng Tát. Học kiểu sư phụ mà, để sư phụ đi thường thường cho bánh cho kẹo người này kia đó, tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít, học trò xuất gia cũng ít nữa. Thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều á, sư phụ đi đâu đem về đem bánh kẹo theo, cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Rồi mấy người đưa ưa ăn đồ thừa của tôi nữa, vậy tôi ăn miếng rồi để dành nhau ăn, ví dụ vậy đó. Thì có sức gia trì gì đó không biết nữa. Nhưng mà rồi thì cái vị Bồ Tát kia cũng bắt chước làm y theo tôi. Cô kia cũng đẹp quá đi, Bồ Tát này cũng hơi đẹp. Theo kiểu mà trần tục mà đẹp kiểu đó, rồi cái ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này ông kia hả? Rồi cái cắn ăn một nửa rồi đưa cho anh kia nửa. Làm cho giống sư phụ mà. Tôi học thầy tôi mà trời. Rồi cái mấy anh kia cũng ăn rồi sức gia trì nhiều quá mới sao ngơ ngẩn hết tâm thần, lái xe cái chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngớ ngẩn ngẩn cả bao nhiêu lâu đó. Làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa trơn rồi. Ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông nào cũng tưởng có một mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lỡ rồi mới biết người nào cũng vậy. Cứ kiểu đó làm hoài, lâu lâu có chạy qua sớt qua cái phòng làm việc của mấy người nam đó, rồi phát bánh phát kẹo. Bánh của nhà bếp tôi đem xuống. Thấy chưa? Lấy bánh của sư phụ đem xuống rồi phát cho nó, rồi nháy nhó tùm lum nữa. Không biết là trong lòng có cái gì không, thấy không? Nhưng mà làm kiểu đó người nam thấy người nữ họ hiểu lầm mà. Trừ sư phụ thì không ai hiểu lầm, phải không? Tại vì bả hồi đó giờ bả vậy rồi. Mình ăn bánh của bả mình mới lại chứ. Thì nam nữ gì cũng có quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không? Còn kiểu này là đi ra để mà rợ họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi, rồi đem xuống rồi phát, rồi nháy nhó, rồi eo tới eo lui kiểu đó, làm sao mà ai không ngơ ngẩn, thấy không? Tao là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà. mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, thấy không? Con này Phật thiệt mà. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Gỡ ra thì người này đau, người kia cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? Mắc bớt một mớ thịt mớ da chứ, rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ, phải không?

0: 别人都跑回去那边，是不是？
1: 那边没有翻译哈。这边没有，是不是？
2: 这里有没有翻译？
1: 啊？
2: 这里有没有翻译？
1: 这边没有翻译哈。
2: 有啊，这边有翻译。
1: 他们怎么都跑到那边去，我就回去睡觉了。回去睡觉是不是？那些后面的，前面，啊？
2: 在大殿。
1: 啊，在大殿。你们在大殿是吗？有没有看到？那贵妃呀，同志呢哈？ở lì không chịu về với nhà nước hả？Trời bác già mà sao ra còn đẹp quá vậy bác? Đang thiệt hả? Đang giả mà sao đẹp quá vậy? Đừng nói nó nhỏ nhỏ. Đang giả thì nó nhỏ nhỏ. Đang thiệt mà nó lớn ha. Qua đây mà không có răng là mấy ông bác sĩ ông cũng trồng lại á. Tại mấy ông mà mấy cái ông mà bác sĩ răng ông có nhổ răng đó, mấy ông. Ông thấy mình không có răng, mai mốt ông làm sao ông nhổ. Thật ra ông trồng lại đừng mai mốt ông nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? Đẹp gái quá vậy, chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không, có không? Bây giờ mà còn đẹp thì chắc hồi nhỏ còn đẹp hơn nữa ha. Cỡ tôi là ít nhất có phải không bác? Không dám đẹp cỡ tôi hả? Sợ người ta sợ người ta chạy mất hả? Coi tu hành khá không? Hả? Tiến bộ không? Có thiệt hả? Đâu đưa ra coi coi. Tiến bộ bao nhiêu? Tiến bộ bao nhiêu đưa ra coi coi. Hả? Tiến bộ chỗ nào đó? Ăn nhiều hay sao? Ngủ nhiều hả? Ừ. Có khỏe không? Có...
3: bữa thất bại ngồi bên đó, anh nói trời ơi sao mày già mà ngồi
1: nó
3: không quán
1: thế,
3: từ đó
1: đang
3: ngủ được
1: chứ. Trời ơi, bà nào mà ác vậy, ta ngồi lâu kỹ người ta.
3: Sao tôi ngồi tôi cục cửa hoài, sao bà ngồi yên quá vậy?
1: Kêu bà lấy mất phước báo rồi.
4: Ngồi không được nữa.
1: Ai biểu bác nghe bác mừng quá rồi nó mất cái gì?
3: Dạ, cũng sợ luôn đó, thôi đừng nói nữa.
1: Vậy hả? À. Thôi, thôi kỳ sau cũng đừng sợ nữa.
4: Dạ.
1: Bà nói thì biểu bà nói lại nghe coi. Thường thường ghét của nào trời trao của đó. Đừng có thèm sợ nữa. Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết. Ha.
4: Dạ.
1: Ai nói gì mà kệ họ. Súng bắn bên tay cũng không thèm sợ nữa. Điếc rồi sợ gì. Già rồi đâu có nghe gì đâu. Bắt đầu đừng bữa nay đừng thèm sợ gì hết ha. Ừ. Khi nào mình sợ nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó, mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô ý mà. Thí vô ý tức là làm cho người ta không sợ đó, hiểu chưa? À. Khi nào mà người ta không sợ thì người ta có đời sống người ta nó an ổn tốt lành hơn. À. Còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à? Kỳ lắm. Cái luật nó vậy đó. Thấy không, bên Việt Nam sợ súng, sợ chiến tranh chạy qua đây thấy gì, thấy không, nghe gì không? Từ... hả? Đi tị nạn rồi chi rồi cũng chạy qua đây nghe súng. Ở trong chiến tranh thôi. Hả? Qua đây đừng tập, đừng có sợ nữa. Hả? Tại vì chỉ có tình thương mới là thắng hết thôi. Ừ. Từ cổ chí kim, tất cả những vị thầy, những vị minh sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta cái bài học đó thôi. Tức là không nên sợ gì cả, mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một cái, khi mà cái sự yêu thương á, sinh ra một cái thứ năng lực khác. Rồi từ cái năng lực đó sinh ra một cái, những cái sự tốt đẹp khác. Những cái... tạo vật tốt đẹp hoặc là những cái từ trường tốt đẹp và làm cho mình sung sướng vui vẻ. Chỉ có cái khí giới đó mình mới có thể lên thiên đàng xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình. Cho nên quý vị thấy Phật ai chửi ông, ổng cũng làm thinh không? Ông chỉ ban bố tình thương không? Còn có cái tên nào ổng sách dao giết ông đó, ổng như như bất động. Một lát cái nó quỳ xuống lại. Ha? Tại vì đem tình thương ban rải ra thì cái dao kiếm gì nó cũng mềm hết. Ừ. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn nha không? Đừng có đứng đó mà ban rải tình thương. Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thì cao, hay là cái cây thì cao đó. Trèo lên rồi nó nói, mày đứng đó tao ban rải tình thương cho mày. À, thì nó mới có hiệu nghiệm, phải không? Tại vì nó chạy lẹ lắm, mà nó nuốt mình vô lẹ lắm, mình không có kịp nào ban rải tình thương đâu. Thành ra ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy cái chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, đặng mình ban rải tình thương. Để mình coi cái mình gồ tới mức nào, phải không? À, dẹp, mà đừng có thử kiểu đó chết á. Không phải mình sợ chết, nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy lên thiên đàng cũng làm Phật ngu, hiểu chưa? Tình thương á là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng là cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn gì đó mà cái bằng cái gì, hùng hổ cái gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng phải chọn tình thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp, hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giê-xu cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm nhập như vậy, chịu như là trừng phạt, hình phạt đau khổ nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi. Tại vì Ngài không tránh được cái hình phạt đó. Vậy là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải tình thương thôi. Nói rằng Cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì. Ngài cầu Cha của Ngài tha tội, tức là cầu trời Phật tha tội cho những người đó đó. Nhưng mà chính Ngài cũng phải có cái lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu trời Phật tha thứ họ được, phải không?
5: Dạ.
1: Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù, nó trời ơi, Cha ơi, trời chém chết tụi nó hết đi cho con. Con là con của Cha, còn tụi nó là con ghẻ. Thấy không? Ngài tha thứ. Từ cái lòng tha thứ đó, Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ, phải không?
5: Dạ.
1: Mình ghét người nào sao mình cầu nguyện cho họ được, phải không? Mình trụ ẻo chết ở đó mà cầu nguyện. Cho nên cái khi nào á, ở đâu có tình thương á, thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải tình thương rồi cái con cọp đó nó không có ăn mình đâu. Nhưng mà cái lòng mình thanh thản, hiểu chưa? Mình chết rồi mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi cái khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên thiên đàng chứ đi đâu hả? Mấy người mà thanh thản mà yêu thương mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục nè hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy. Hả? Không chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác á chứ hả? Còn mấy người thanh thản tự tại mà yêu thương thì đâu có xuống đó được, đâu có chỗ mà, đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới. Nhà nào cũng đầy á, đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát, mấy cái mà tên ở ngoài nhà, mấy mà cái gì á, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy nhà ở dưới địa ngục có đề đó vậy không à? Phải không? Nghĩa là ác ôn hả, côn đồ hả, mấy người nào tên cũng cỡ đó hả, chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng hả, khoan hồng hả, tên của người có lòng từ bi đó, không có. Không có người nào có tên ở dưới địa ngục, không có tên mấy tên đó. Thấy không? Tại cái dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như Cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả? Phải không? Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ. Mà nếu muốn chọn cái con đường mà yêu thương á thì mình phải tu hành trước, phải không? Tu hành là mình có cái lực lượng của mình, cái lực lượng chính mình, cái bản lai diện mục của mình á, cái Phật tâm của mình sống dậy rồi đó thì mình mới có thể ban rải tình thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy mình ban rải trần tục không à, tình trần tục không, ban rải một chút là cái mấy bà dính theo cả chùm còn mệt nữa. Về bà xã bà déo chết. Nghiến răng nữa. Nó còn bỏ đói mấy bữa nữa. Thấy không? Thì phải coi mình phải có cái thứ tình thương gì trước. Đó, rồi mình mới ban rải, chứ đừng có nói tôi đi chỗ này chỗ kia, tôi ban rải tình thương tùm lum, đừng có lợi dụng cái chữ tình thương với nhau. Tôi nói rõ ràng rồi nha, đừng có lộn xộn rồi nói bà nói như vậy hả. Tôi không có phải nói ban giải tình thương cái kiểu đó, chứ ban rải tình thương của cái sự cao đẹp, tình thương của trên thiên đàng, tình thương của Phật Phật giới hả? Tình thương của Phật Bồ Tát chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Tình thương nó càng ban càng chết á. Mấy bà cũng vậy chứ, cười mấy ông thôi. Làm bộ ban rải tình thương gì đâu, thấy không? Không phải là mình phê bình ai, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết cái con đường mình chọn mình đi nó có cao đẹp hay không. Ừ, cái sự ban rải tình thương của mình nó như thế nào mình phải biết rõ ràng. Chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mà không làm, hoặc là mình phê bình ai. Tại vì nhiều khi cái sự làm của họ mình cũng không biết được, nên mình không thể phê bình được. Hồi xưa có một vị Bồ Tát, ông Bồ mà cũng Tát. Học kiểu sư phụ mà, để sư phụ đi thường thường cho bánh cho kẹo người này kia đó, tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít, học trò xuất gia cũng ít nữa, thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều á, sư phụ đi đâu đem về đem bánh kẹo theo cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Mấy người thì đưa ưa ăn đồ thừa của tôi nữa, vậy tôi ăn miếng rồi để dành nhau ăn, ví dụ vậy đó. Thì có sức gia trì gì đó không biết nữa. Nhưng mà rồi thì cái vị Bồ Tát kia cũng bắt chước làm y theo tôi. Cô kia cũng đẹp quá đi, Bồ Tát này cũng hơi đẹp. Theo kiểu mà trần tục mà đẹp kiểu đó, rồi cái ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này ông kia. Rồi cái cắn ăn một nửa rồi đưa cho anh kia nửa. Làm cho giống sư phụ mà. Tôi học thầy tôi mà. Trời. Rồi cái mấy anh kia cũng ăn rồi xuất gia trì nhiều quá, mới sao ngơ ngẩn hết tâm thần. Lái xe cái chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngơ ngẩn ngẩn cả bao nhiêu lâu đó. Làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa chân rồi. Ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông nào cũng tưởng có một mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lỡ rồi mới biết người nào cũng vậy. Cứ kiểu đó làm hoài, lâu lâu có chạy qua sớt sớt qua cái phòng làm việc của mấy người nam đó, rồi phát bánh phát kẹo.

đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này đau, người kia cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả. À, mắc bớt một mớ thịt mớ da chứ, rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ, phải không?

0: 连横都跑回去那边，是不是？那边没有快递哈，这边没有，是不是？
1: 这里有没有翻译？
0: 这里有没有翻译？这边
1: 没有翻译啊？有啊，这边有翻译。
0: 他们怎么都跑到那边去，我就回去睡觉了。回去睡觉是不是？那些后面的，前面，啊？
2: 大殿。
0: 哦，在大殿。你们在大殿是吗？有没有看到？quý vị đồng chí nữa hả? Ở lì không chịu về với nhà nước hả? Trời bác già mà sao răng còn đẹp quá vậy bác? Răng thiệt hả? Răng giả mà sao đẹp quá vậy? Đừng có nói nó nhỏ nhỏ. Răng giả thì nó nhỏ nhỏ. Răng thiệt mà nó lớn ha. Qua đây mà không có răng là mấy ông bác sĩ ông cũng trồng lại á. Tại mấy ông mà mấy cái ông mà bác sĩ răng ông có nhổ răng đó mấy ông. Ông thấy mình không có răng mai mốt ông làm sao ông nhổ. Thành ra ông trồng lại đừng mai mốt ông nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? Đẹp gái quá vậy, chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không? Bây giờ mà còn đẹp thì chắc hồi nhỏ còn đẹp hơn nữa ha. Cỡ tôi là ít nhất có phải không bà? Không dám đẹp cỡ tôi hả? Sợ người ta, sợ người ta chạy mất hả? Mình coi này, tu hành khá không? Hả? Tiến bộ không? Có thiệt hả? Đâu đưa ra coi coi.

0: tiến bộ tiến bộ bao nhiêu, đưa đưa ra coi coi hả, tiến bộ chỗ nào đó, ăn nhiều hay sao, ngủ nhiều hả? Ừ, có khỏe không, có
1: mấy bữa đầu lên ngồi có bữa các bà ngồi bên đó. Anh nói, trời ơi, sao mày già mà ngồi nó không quá
0: vậy?
1: Từ đó
0: đang
1: ngủ cũng được chứ.
0: Trời ơi, bà nào mà ác vậy? Ta ngồi lâu kỹ người ta.
1: Sao tôi ngồi tôi cục cửa hoài, sao bà ngồi yên quá vậy?
0: Kêu bà lấy mất phước báo rồi.
2: Ngồi không được nữa.
0: Ai biểu bắt nghe bắt mừng quá rồi nó mất cái gì?
3: Đâu, con cũng sợ luôn, nó thôi đừng nói nữa.
0: Vậy hả?
3: À.
0: À, thôi kỳ sau cũng đừng sợ nữa.
2: Dạ.
0: Ờ, bà nói thì biểu bà nói lại nghe coi. Thường thường ghét của nào trời trao của đó. Đừng có thèm sợ nữa. Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết. Ha.
2: Dạ.
0: Ai nói gì mà kệ họ. Súng bắn bên tay cũng không thèm sợ nữa. Điếc rồi sợ gì. Già rồi đâu có nghe gì đâu. À. Bắt đầu đừng bữa nay đừng thèm sợ gì hết ha. Dạ. Khi nào mình sợ nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó, mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô ý mà. Thí vô ý tức là làm cho người ta không sợ đó, hiểu chưa? À. Khi nào mà người ta không sợ thì người ta có đời sống người ta nó an ổn tốt lành hơn. À. Còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à? Kỳ lắm. Cái luật nó vậy đó. Thấy không, bên Việt Nam sợ súng, sợ chiến tranh chạy qua đây thấy gì, thấy không, nghe gì không? Từ... Hả? Đi tị nạn rồi chi rồi cũng chạy qua đây nghe súng như là ở trong chiến tranh thôi. Hả? Qua đây đừng tập, đừng có sợ nữa. Hả? Tại vì chỉ có tình thương mới là thắng hết thôi. Ừ. Từ cổ chí kim, tất cả những vị thầy, những vị minh sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta cái bài học đó thôi. Tức là không nên sợ gì cả, mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một cái, khi mà cái sự yêu thương á sinh ra một cái thứ năng lực khác, rồi từ cái năng lực đó sinh ra một cái, những cái sự tốt đẹp khác, những cái tạo vật tốt đẹp, hoặc là những cái từ trường tốt đẹp và làm cho mình sung sướng vui vẻ. À, chỉ có cái khí giới đó mình mới có thể lên thiên đàng xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình. Cho nên quý vị thấy Phật ai chửi ông, ổng cũng làm thinh không, ông chỉ ban bố tình thương không, còn có cái tên nào ông sách dao giết ông đó, ổng như bất động, một lát cái nó quỳ xuống lại ha. Tại vì đem tình thương ban rải ra thì cái dao kiếm gì nó cũng mềm hết. Ừ. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn nha, không đừng có đứng đó mà ban rải tình thương. Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thì cao, hay là cái cây thì cao đó, trèo lên rồi nó nói, mày đứng đó tao ban rải tình thương cho mày. À, thì nó mới có hiệu nghiệm, phải không? Yeah. Tại vì nó chạy lẹ lắm, mà nó nuốt mà vô lẹ lắm, mình không có kịp nào ban rải tình thương đâu. Thành ra ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy cái chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, đặng mình ban rải tình thương để mình coi cái mình cái bằng gồ tới mức nào, phải không? À, dẹp mà đừng có thử kiểu đó chết á. Không phải mình sợ chết, nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy lên thiên đàng cũng làm Phật ngu, hiểu chưa? Tình thương á là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng là cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn gì đó mà cái bằng cái gì, hùng hổ cái gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng phải chọn tình thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp, hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giêsu cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm dập như vậy, chịu như là trừng phạt, hình phạt, đau khổ nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi. Tại vì Ngài không tránh được cái hình phạt đó. Vậy là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải tình thương thôi. Nói rằng cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì. Ngài cầu cha của Ngài tha tội, tức là cầu trời Phật tha tội cho những người đó đó. Nhưng mà chính Ngài cũng phải có cái lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu trời Phật tha thứ họ được, phải không?
4: Yeah.
0: Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù, nó trời ơi, cha ơi cho chém chết tụi nó đi cho con. Con là con của cha, còn tụi nó là con ghẻ. Thấy không? Ngài tha thứ. Từ cái lòng tha thứ đó, Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ, phải không?
4: Yeah.
0: Mình ghét người nào sao mình cầu nguyện cho họ được, phải không? Trụ ẻo chết ở đó mà cầu nguyện. Cho nên cái khi nào á, ở đâu có tình thương á, thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải tình thương rồi cái con cọp đó nó không có ăn mình đâu. Nhưng mà cái lòng mình thanh thản, hiểu chưa? Mình chết rồi mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi cái khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên thiên đàng chứ đi đâu? Hả? Mấy người mà thanh thản mà yêu thương mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục nè. Hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy. Hả không? Chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác á chứ hả? Còn mấy người thanh thản tự tại mà yêu thương thì đâu có xuống đó được, đâu có chỗ, đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới. Nhà nào cũng đầy á, đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát. Mấy cái mà tên ở ngoài nhà, mấy mà cái gì á, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy nhà ở dưới địa ngục có đề đó, vậy không à? Phải không? Nghĩa là ác ôn hả? Cung đồ hả? Mấy người là tên cũng cỡ cỡ đó. Chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng, khoan hồng, tên của người có lòng từ bi đó. Không có người nào có tên ở dưới địa ngục, không có tên mấy tên đó. Thấy không? Tại cái dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả? Phải không? Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ. Mà nếu muốn chọn cái con đường mà yêu thương á thì mình phải tu hành trước, phải không? Tu hành là mình có cái lực lượng của mình, cái lực lượng chính mình, cái bản lai diện mục của mình á, cái Phật tâm của mình sống dậy rồi đó thì mình mới có thể ban rải tình thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy mình ban rải trần tục không à, tình trần tục không, ban rải một chút là cái mấy bà dính theo cả chùm còn mệt nữa. Về bà xã bà déo chết. Nghiến răng nữa. Còn bỏ đói mấy bữa nữa. Phải không? Thì phải coi mình phải có cái thứ tình thương gì trước rồi mình mới ban rải. Chứ đừng có nói tôi đi chỗ này chỗ kia tôi ban rải tình thương tùm lum, đừng có lợi dụng cái chữ tình thương với nhau. Tôi nói rõ ràng rồi đó nha. Đừng có lộn xộn rồi nói bà nói như vậy hả? Tôi không có phải nói ban giải tình thương cái kiểu đó chứ. Ban rải tình thương của cái sự cao đẹp, tình thương của trên thiên đàng, tình thương của Phật giới. Tình thương của Phật Bồ Tát chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Tình thương nó càng ban càng chết á. Mấy bà cũng vậy chứ, cười mấy ông thôi. Làm bộ ban rải tình thương gì đâu. Thấy không? Không phải là mình phê bình ai, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết cái con đường mình chọn mình đi nó có cao đẹp hay không. Cái sự ban rải tình thương của mình nó như thế nào mình phải biết rõ ràng. Chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mới không làm. Hoặc là mình phê bình ai. Tại vì nhiều khi cái sự làm của họ mình cũng không biết được, nên mình không thể phê bình được. Hồi xưa có một vị Bồ Tát. Ông Bồ mà cũng Tát. Học kiểu sư phụ mà. Để sư phụ đi thường thường cho bánh cho kẹo người này người kia đó, tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít. Học trò xuất gia cũng ít nữa. Thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều á, sư phụ đi đâu đem về đem bánh kẹo theo, cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Rồi mấy người thì đưa ưa ăn đồ thừa của tôi nữa. Vậy tôi ăn miếng rồi để dành nhau ăn, ví dụ vậy đó. Thì có xuất gia trì gì đó không biết nữa. Nhưng mà rồi thì cái vị Bồ Tát kia cũng bắt chước làm y theo tôi. Cô kia cũng đẹp quá đi. Bồ Tát này cũng hơi đẹp. Theo kiểu mà trần tục mà đẹp kiểu đó. Rồi cái ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này ông kia. Rồi cái cắn ăn một nửa rồi đưa cho anh kia nửa. Làm cho giống sư phụ mà. Tôi học thầy tôi mà. Trời. Rồi cái mấy anh kia cũng ăn rồi sức gia trì nhiều quá, mới ngơ ngẩn hết tâm thần. Lái xe cái chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngơ ngẩn ngẩn cả có bao nhiêu lâu đó. Làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa trơn rồi. Ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông nào cũng tưởng có một mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lỡ rồi mới biết người nào cũng vậy. À, cứ kiểu đó làm hoài, lâu lâu có chạy qua sớt qua cái phòng làm việc của mấy người nam đó, rồi phát bánh phát kẹo. Bánh của nhà bếp tôi đem xuống. Thấy chưa? Lấy bánh của sư phụ đem xuống luôn phát cho nó rồi nháy nhó tùm lum á. Không biết là trong lòng có cái gì không, thấy không? Nhưng mà làm kiểu đó người nam thấy người nữ họ hiểu lầm mà. Trừ sư phụ thì không ai hiểu lầm, phải không? Tại vì bả hồi đó giờ bả vậy rồi. Mình ăn bánh của bả mình mới lại chứ. À, thì nam nữ gì cũng có quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không? Còn cái kiểu này là đi ra để mà rỡ họa cho chính mình á. Hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi. Rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi eo tới eo lui kiểu đó làm sao mà ai không ngơ ngẩn. Thấy không? Ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà. mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu. Con này Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này đau người kia. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mắc bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ. Mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không?

0: 别人都跑回去那边，是不是？
1: 那边没有翻译哈。这边没有，是不是？
2: 这里有没有翻译？
1: 啊？
2: 这里有没有翻译？
1: 这边没有翻译哈。
2: 有啊，这边有翻译。
0: 他们怎么都跑到那边去，我就回去睡觉了。回去睡觉是不是？那些后面的，前面，啊？
3: 大殿。
0: 啊、哦，在大殿。你们在大殿是吗？有没有看到？那贵妃呀，同志呢？哈，合理很久也是。nhà nước hả? Chào bác già mà sao răng còn đẹp quá vậy bác? Răng thiệt hả? Răng giả mà sao đẹp quá vậy? Đừng nói nó nhỏ nhỏ. Răng giả thì nó nhỏ nhỏ. Răng thiệt mà nó lớn ha. Qua đây mà không có răng là mấy ông bác sĩ cũng trồng lại á. Tại mấy ông mà bác sĩ răng ông có nhổ răng đó mấy ông. Ông thấy mình không có răng, mai mốt ông làm sao ông nhổ. Thật ra ông trồng lại đừng mai mốt ông nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? Đẹp gái vậy chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không, có không? Bây giờ mà còn đẹp vậy chắc hồi nhỏ còn đẹp hơn nữa ha. Cỡ tôi là ít nhất có phải không bác? Không dám đẹp cỡ tôi hả? Sợ người ta sợ người ta chạy mất hả? Coi này tu hành khá không? Hả? Tiến bộ không? Có thiệt hả? Đâu đưa ra coi coi. Tiến bộ bao nhiêu? Tiến bộ bao nhiêu đưa ra coi coi. Hả? Tiến bộ chỗ nào đó? Ăn nhiều hay sao? Ngủ nhiều hả? Ừ. Có khỏe không? Có...
1: Trời
0: bà nào mà ác vậy? Ta ngồi lâu kỹ người ta. Kêu bà lấy mất phước báo rồi.
1: Ngồi không được nữa.
0: Ai biểu bắt nghe bắt mừng quá rồi nó mất cái gì.
4: Dạ, cũng sợ luôn nó thôi đừng nói nữa.
0: Vậy hả?
4: À.
0: À, thôi kỳ sau cũng đừng sợ nữa.
2: Dạ.
0: À, bà nói thì biểu bà nói lại nghe coi. Thường thường ghét của nào trời trao của đó. Đừng có thèm sợ nữa. Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết. Ha.
2: Dạ.
0: Ai nói mà kệ họ. Súng bắn bên tay cũng không thèm sợ nữa. Điếc rồi sợ gì. Già rồi đâu có nghe gì đâu. À. Bắt đầu đừng bữa nay đừng thèm sợ gì hết ha. Ừ. Khi nào mình sợ nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó, mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô ý mà. Thí vô ý tức là làm cho người ta không sợ đó, hiểu chưa? À. Khi nào mà người ta không sợ thì người ta có đời sống người ta nó an ổn tốt lành hơn. À. Còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à. Kỳ lắm. Cái luật nó vậy đó. Thấy không, bên Việt Nam sợ súng, sợ chiến tranh chạy qua đây thấy gì, thấy không, nghe gì không? Tự. Hả? Đi tị nạn rồi chi rồi cũng chạy qua đây nghe súng. Ở trong chiến tranh thôi. Hả? Qua đây đừng tập, đừng có sợ nữa. Hả? Tại vì chỉ có tình thương mới là thắng hết thôi. Ừ. Từ cổ chí kim, tất cả những vị thầy, những vị minh sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta cái bài học đó thôi. Tức là không nên sợ gì cả, mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một cái, khi mà cái sự yêu thương á, sinh ra một cái thứ năng lực khác. Rồi từ cái năng lực đó sinh ra một cái, những cái sự tốt đẹp khác. Những cái... tạo vật tốt đẹp hoặc là những cái từ trường tốt đẹp và làm cho mình sung sướng, vui vẻ. À, chỉ có cái khí giới đó mình mới có thể lên thiên đàng, xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình. Cho nên quý vị thấy Phật ai chửi ông, ổng cũng làm thinh không? Ông chỉ ban bố tình thương không? Còn có cái tên nào ổng sách dao giết ông đó, ổng như như bất động. Một lát cái nó quỳ xuống lại. Ha? Tại vì đem tình thương ban rải ra thì cái dao kiếm gì nó cũng mềm hết. Ừ. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn nhau. Đừng có đứng đó mà ban rải tình thương. Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thì cao hay là cái cây thì cao đó. Trèo lên rồi nó nói, mày đứng đó tao ban rải tình thương cho mày. À, thì nó mới có hiệu nghiệm, phải không? Tại vì nó chạy lẹ lắm mà nó nuốt mà vô lẹ lắm, mình không có kịp nào ban rải tình thương đâu. Thành ra ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy cái chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, đặng mình ban rải tình thương. Để mình coi cái mình cái mà gồ tới mức nào, phải không? À, dẹp, à, đừng có thử kiểu đó chết á. Không phải mình sợ chết nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy lên thiên đàng cũng làm Phật ngu, hiểu chưa? Tình thương á là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng là cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn gì đó mà cái bằng cái gì, hùng hổ cái gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng phải chọn tình thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp, hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giêsu cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm nhập như vậy, chịu là trừng phạt, hình phạt đau khổ nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi. Tại vì Ngài không tránh được cái hình phạt đó. Vậy là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải tình thương thôi. Nói rằng Cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì. Ngài cầu Cha của Ngài tha tội, tức là cầu trời Phật tha tội cho những người đó đó. Nhưng mà chính Ngài cũng phải có cái lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu trời Phật tha thứ họ được, phải không? Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù, nó trời ơi, Cha ơi, trời chém chết tụi nó hết đi cho con. Con là con của Cha, còn tụi nó là con ghẻ. Thấy không? Ngài tha thứ. Từ cái lòng tha thứ đó, Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ, phải không? Yeah. Mình ghét người nào sao mình cầu nguyện cho họ được, phải không? Mình trù ẻo chết ở đó mà cầu nguyện. Cho nên cái khi nào á, ở đâu có tình thương á, thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải tình thương rồi cái con cọp đó nó không có ăn mình đâu. Nhưng mà cái lòng mình thanh thản, hiểu chưa? Mình chết rồi mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi cái khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên thiên đàng chứ đi đâu? Hả? Mấy người mà thanh thản mà yêu thương mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục nè. Hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy. Hả không? Chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác á chứ hả? Còn mấy người thanh thản tự tại mà yêu thương thì đâu có xuống đó được, đâu có chỗ mà, đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới. Nhà nào cũng đầy á, đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát. Mấy cái mà tên ở ngoài nhà, mấy mà cái gì á, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy nhà ở dưới địa ngục có đề đó vậy không à? Phải không? Nghĩa là ác ôn hả? Cung đồ hả? Mấy người nào tên cũng cỡ đó hả? Chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng hả? Khoan hồng hả? Tên của người có lòng từ bi đó, không có. Không có người nào có tên ở dưới địa ngục, không có tên mấy tên đó. Thấy không? Tại cái dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như Cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả? Phải không? Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ. Mà nếu muốn chọn cái con đường mà yêu thương á thì mình phải tu hành trước, phải không? Tu hành là mình có cái lực lượng của mình, cái lực lượng chính mình, cái bản lai diện mục của mình á, cái Phật tâm của mình sống dậy rồi đó thì mình mới có thể ban rải tình thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy mình ban rải trần tục không à, tình trần tục không, ban rải một chút là cái mấy bà dính theo cả chùm còn mệt nữa. Về bà xã bà déo chết. Nghiến răng nữa. Còn bà bỏ đói mấy bữa nữa. Thấy không? Thì phải coi mình phải có cái thứ tình thương gì trước. Rồi mình mới ban rải, chứ đừng có nói tôi đi chỗ này chỗ kia tôi ban rải tình thương tùm lum, đừng có lợi dụng cái chữ tình thương với nhau. Tôi nói rõ ràng rồi nha, đừng có lộn xộn rồi nói bà nói như vậy hả. Tôi không có phải nói ban giải tình thương cái kiểu đó, chứ ban rải tình thương của cái sự cao đẹp, tình thương của trên thiên đàng, tình thương của Phật Phật giới, tình thương của Phật Bồ Tát, chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Tình thương nó càng ban càng chết á. Mấy bà cũng vậy chứ, cười mấy ông thôi. Làm bộ ban rải tình thương gì đâu, thấy không? Không phải là mình phê bình ai, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết cái con đường mình chọn mình đi nó có cao đẹp hay không. Cái sự ban rải tình thương của mình nó như thế nào mình phải biết rõ ràng. Chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mới không làm, hoặc là mình phê bình ai. Tại vì nhiều khi cái sự làm của họ mình cũng không biết được, nên mình không thể phê bình được. Hồi xưa có một vị Bồ Tát, ông Bồ mà cũng Tát. Học kiểu sư phụ mà, để sư phụ đi thường thường cho bánh cho kẹo người này kia đó, tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít, học trò xuất gia cũng ít nữa, thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều á, sư phụ đi đâu đem về đem bánh kẹo theo cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Rồi mấy người thì đưa ưa ăn đồ thừa của tôi nữa, vậy tôi ăn miếng đó để dành nhau ăn, ví dụ vậy đó. Thì có sức gia trì gì đó không biết nữa. Nhưng mà rồi thì cái vị Bồ Tát kia cũng bắt chước làm y theo tôi. Cô kia cũng đẹp quá đi, Bồ Tát này cũng hơi đẹp. Theo kiểu mà trần tục mà đẹp kiểu đó. Rồi cái ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này ông kia. Rồi cái cắn ăn một nửa rồi đưa cho anh kia nửa. Làm cho giống sư phụ mà. Tôi học thầy tôi mà. Trời. Rồi cái mấy anh kia cũng ăn rồi sức gia trì nhiều quá, mới sao ngơ ngẩn hết tâm thần. Lái xe cái chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngơ ngẩn ngẩn cả bao nhiêu lâu đó. Làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa trơn rồi. Ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông nào cũng tưởng có một mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lỡ ra mới biết người nào cũng vậy. Cứ kiểu đó làm hoài, lâu lâu có chạy qua sớt qua cái phòng làm việc của mấy người nam đó, rồi phát bánh phát kẹo. Bánh của nhà bếp tôi đem xuống. Thấy chưa? Lấy bánh của sư phụ đem xuống rồi phát cho nó, rồi nháy nhó tùm lum á. Không biết là trong lòng có cái gì không, thấy không? Nhưng mà làm kiểu đó người nam họ thấy người nữ họ hiểu lầm mà. Trừ sư phụ thì không ai hiểu lầm, phải không? Tại vì bà hồi đó giờ bà vậy rồi. Mình ăn bánh của bà mình mới lại chứ. Thì nam nữ gì cũng có quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không? Còn cái kiểu này là đi ra để mà rợ họa cho chính mình á. Hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi. Rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi eo tới eo lui kiểu đó làm sao mà ai không ngơ ngẩn. Thấy không? Ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà. Mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu. Con này Phật thiệt mà. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Gỡ ra thì người này đau người kia. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? Mất bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ. Mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ, phải không?

0: 你还能跑回去那边？是不是？
1: 那边还有块地哈。这边还有是不是？
2: 这里有没有翻译？
1: 啊？
2: 这里有没有翻译？
1: 这边没有翻译哈。
2: 有啊，这边有翻译。
1: 他们怎么都跑到那边去，我就回去睡觉了。回去睡觉是不是？那些后面的，前面，啊？
3: 大殿。
1: 啊、哦，在大殿，你们在大殿是吗？有没有看到？嗯。那贵妃呀，同志呢？哈，合理红酒爷爷。nhà nước hả? Trời bác già mà sao răng còn đẹp quá vậy bác? Răng thiệt hả? Răng giả mà sao đẹp quá vậy? Đừng có nói nó nhỏ nhỏ. Răng giả thì nó nhỏ nhỏ. Răng thiệt mà nó lớn ha. Qua đây thì mà không có răng là mấy ông bác sĩ ông cũng trồng lại á. Tại mấy ông mà mấy cái ông mà bác sĩ răng ông có nhổ răng nữa mấy ông. Ông thấy mình không có răng mai mốt ông làm sao ông nhổ. Thành ra ông trồng lại đừng mai mốt ông nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? Đẹp gái quá vậy, chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không, có không? Bây giờ mà còn đẹp vậy chắc hồi nhỏ còn đẹp hơn nữa ha. Cỡ tôi là ít nhất có phải không bác? Không dám đẹp cỡ tôi hả? Sợ người ta, sợ người ta chạy mất hả? Coi này tu hành khá không? Hả? Tiến bộ không? Có thiệt hả? Đâu đưa ra coi coi. Tiến bộ bao nhiêu? Tiến bộ bao nhiêu đưa ra coi coi. Hả? Tiến bộ chỗ nào đâu? Ăn nhiều hay sao? Ngủ nhiều hả? Ừ. Có khỏe không? Có...
4: bữa các bà nó ngồi bên đó, anh nói trời ơi
1: sao mày
4: già mà ngồi nó không quá
1: cái, từ
4: đó
1: đang
4: ngủ không được.
1: Trời ơi, bà nào mà ác vậy, ta ngồi lâu kỹ người ta.
4: Sao tôi ngồi tôi cục cửa hoài, sao bà ngồi yên quá vậy?
1: Kêu bà lấy mất phước báo rồi.
4: Ngồi không được nữa.
1: Ai biểu bắt nghe bắt mừng quá rồi nó mất cái gì.
4: Đâu, con cũng sợ luôn, nó thôi đừng nói nữa.
1: Vậy hả?
4: À. Thôi,
1: thôi kỳ sau cũng đừng sợ nữa.
2: Dạ.
1: Ờ, bà nói thì biểu bà nói lại nghe coi. Thường thường ghét của nào trời trao của đó. Đừng có thèm sợ nữa. Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết. Ha.
2: Dạ.
1: Ai nói gì mà kệ họ. Súng bắn bên tay cũng không thèm sợ nữa. Điếc rồi sợ gì. Già rồi đâu có nghe gì đâu. À. Bắt đầu đừng bữa nay đừng thèm sợ gì hết ha. Ừ, dạ. Khi nào mình sợ nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó, mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô ý mà. Thí vô ý tức là làm cho người ta không sợ đó, hiểu chưa? À, khi nào mà người ta không sợ thì người ta có đời sống người ta nó an ổn tốt lành hơn. À, còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à? Kỳ lắm. Cái luật nó vậy đó. Thấy không, bên Việt Nam sợ súng, sợ chiến tranh, chạy qua đây thấy gì, thấy không, nghe gì không? Từ hả? Đi tị nạn rồi chi, rồi cũng chạy qua đây nghe súng như là ở trong chiến tranh thôi. Hả? Qua đây đừng tập, đừng có sợ nữa. Hả? Tại vì chỉ có tình thương mới là thắng hết thôi. Ừ. Từ cổ chí kim, tất cả những vị thầy, những vị minh sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta cái bài học đó thôi. Tức là không nên sợ gì cả, mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một cái, khi mà cái sự yêu thương á sinh ra một cái thứ năng lực khác, rồi từ cái năng lực đó sinh ra một cái, những cái sự tốt đẹp khác, những cái tạo vật tốt đẹp, hoặc là những cái từ trường tốt đẹp làm cho mình sung sướng, vui vẻ. À, chỉ có cái khí giới đó mình mới có thể lên thiên đàng, xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình. Cho nên quý vị thấy Phật ai chửi ông, ông cũng làm thinh không? Ông chỉ ban bố tình thương không? Còn có cái tên ông sách dao giết ông đó, ông như như bất động, một lát cái nó quỳ xuống lại ha. Tại vì đem tình thương ban rải ra thì cái dao kiếm gì nó cũng mềm hết. Ừ. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn nhau. Đừng có đứng đó mà ban rải tình thương. Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thì cao, hay là cái cây thì cao đó, trèo lên rồi nó nói, mày đứng đó tao ban rải tình thương cho mày. À, thì nó mới có hiệu nghiệm, phải không? Tại vì nó chạy lẹ lắm, mà nó nuốt mà vô lẹ lắm, mình không có kịp nào ban rải tình thương đâu. Thành ra ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy cái chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, đặng mình ban rải tình thương để mình coi cái mình cái bằng gồ tới mức nào, phải không? À, dẹp mà đừng có thử kiểu đó chết á. Không phải mình sợ chết, nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy lên thiên đàng cũng làm Phật ngu, hiểu chưa? Tình thương á là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng là cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn gì đó mà cái bằng cái gì, hùng hổ cái gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng phải chọn tình thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp, hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giêsu cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm dập như vậy, chịu như là trừng phạt, hình phạt đau khổ nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi. Tại vì Ngài không tránh được cái hình phạt đó. Đây là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải tình thương thôi. Nói rằng Cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì. Ngài cầu Cha của Ngài tha tội, tức là cầu trời Phật tha tội cho những người đó đó. Nhưng mà chính Ngài cũng phải có cái lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu trời Phật tha thứ họ được, phải không?
4: Yeah.
1: Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù, nó trời ơi, Cha ơi, trời chém chết tụi nó đi cho con. Con là con của Cha, còn tụi nó là con ghẻ. Thấy không? Ngài tha thứ. Từ cái lòng tha thứ đó, Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ, phải không?
4: Yeah.
1: Mình ghét người nào sao mình cầu nguyện cho họ được, phải không? Trụ ẻo chết ở đó mà cầu nguyện. Cho nên cái khi nào á, ở đâu có tình thương á, thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải tình thương rồi cái con cọp đó nó không có ăn mình đâu. Nhưng mà cái lòng mình thanh thản, hiểu chưa? Mình chết rồi mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi cái khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên thiên đàng chứ đi đâu? Hả? Mấy người mà thanh thản mà yêu thương mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục nè. Hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy. Hả? Không? Chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác á chứ hả? Còn mấy người thanh thản tự tại mà yêu thương thì đâu có xuống đó được, đâu có chỗ, đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới. Nhà nào cũng đề á, đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát. Mấy cái mà tên ở ngoài nhà, mấy mà cái gì á, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy nhà dưới địa ngục có đề đó vậy không à? Phải không? Nghĩa là ác ôn hả? Cung đồ hả? Mấy người nào tên cũng cỡ cỡ đó hả? Chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng hả? Khoan hồng hả? Tên của người có lòng từ bi đó, không có người nào có tên ở dưới địa ngục, không có tên mấy tên đó, phải không? Tại cái dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như Cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả? Phải không? Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ. Mà nếu muốn chọn cái con đường mà yêu thương á thì mình phải tu hành trước, phải không? Tu hành là mình có cái lực lượng của mình, cái lực lượng chính mình, cái bản lai diện mục của mình á, cái Phật tâm của mình sống dậy rồi đó thì mình mới có thể ban rải tình thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy mình ban rải trần tục không à, tình trần tục không, ban rải một chút là cái mấy bà dính theo cả chùm còn mệt nữa, về bà xã bà déo chết, nghiến răng nữa, vẫn còn bỏ đói mấy bữa nữa, thấy không? Thì phải coi mình phải có cái thứ tình thương gì trước, Đó, rồi mình mới ban rãi, chứ đừng có nói tôi đi chỗ này chỗ kia tôi ban rãi tình thương tùm lum, đừng có lợi dụng cái chữ tình thương với nhau. Tôi nói rõ ràng rồi đó nha, đừng có lộn xộn rồi nói bà nói như vậy hả. Tôi không có phải nói ban giải tình thương cái kiểu đó chứ, ban rãi tình thương của cái sự cao đẹp, tình thương của trên thiên đàng, tình thương của Phật Phật giới hả? Tình thương của Phật Bồ Tát chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Tình thương nó càng ban càng chết á. Mấy bà cũng vậy chứ, cười mấy ông thôi. Làm bộ ban rãi tình thương gì đâu, thấy không? Không phải là mình phê bình ai, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết cái con đường mình chọn mình đi nó có cao đẹp hay không. Cái sự ban rãi tình thương của mình nó như thế nào mình phải biết rõ ràng. Chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mới không làm, hoặc là mình phê bình ai. Tại vì nhiều khi cái sự làm của họ mình cũng không biết được, nên mình không thể phê bình được. Hồi xưa có một vị Bồ Tát, ông Bồ mà cũng Tát. Học kiểu sư phụ mà, để sư phụ đi thường thường cho bánh cho kẹo người này người kia đó, tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít, học trò xuất gia cũng ít nữa, thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều á, sư phụ đi đâu đem về đem bánh kẹo theo cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Rồi mấy người thì đưa ưa ăn đồ thừa của tôi nữa, vậy tôi ăn miếng rồi để dành nhau ăn, ví dụ vậy đó. Thì có sức gia trì gì đó không biết nữa. Nhưng mà rồi thì cái vị Bồ Tát kia cũng bắt chước làm y theo tôi. Cô kia cũng đẹp quá đi, Bồ Tát này cũng hơi đẹp. Theo kiểu mà trần tục mà đẹp kiểu đó, rồi cái ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này ông kia. Rồi cái cắn ăn một nửa rồi đưa cho anh kia nửa. Làm cho giống sư phụ mà. Tôi học thầy tôi mà. Trời. Rồi cái mấy anh kia cũng ăn rồi sức gia trì nhiều quá, mới sao ngơ ngẩn hết tâm thần. Lái xe cái chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngơ ngẩn ngẩn cả có bao nhiêu lâu đó. Làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa chân rồi. Ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông nào cũng tưởng có một mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lỡ ra mới biết người nào cũng vậy. Cứ kiểu đó làm hoài, lâu lâu có chạy qua sớt qua cái phòng làm việc của mấy người nam đó, rồi phát bánh phát kẹo. Bánh của nhà bếp tôi đem xuống. Thấy chưa? Lấy bánh của sư phụ đem xuống rồi phát cho nó, rồi nháy nhó tùm lum đó. Không biết là trong lòng có cái gì không, thấy không? Nhưng mà làm kiểu đó người nam họ thấy người nữ họ hiểu lầm mà. Trừ sư phụ thì không ai hiểu lầm phải không? Tại vì bả hồi đó giờ bả vậy rồi. Mình ăn bánh của bả mình mới lại chứ. Thì nam nữ gì cũng có quen rồi thì đòi sư phụ mới cho không? Còn cái kiểu này là đi ra để mà rỡ họa cho chính mình á. Hiểu không? Lấy thì bánh là bánh của tôi. Rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi eo tới eo lui kiểu đó làm sao mà ai không ngơ ngẩn. Thấy không? Ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà. Mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu. Con này Phật thiệt mà. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Gỡ ra thì người này đau người kia. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả. Mất bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ. Mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không?

0: 你还能跑回去那边？是不是？那边还有翻译呢。这边还有是不是？
1: 这里有没有翻译？
0: 啊？
1: 这里有没有翻译？
0: 这边没有翻译呢。
1: 有啊，这边有翻译。
0: 他们怎么都跑到那边去，我就回去睡觉了。回去睡觉是不是？那些后面的，前面，啊？
2: 是大地。
0: 啊，在大殿，你们在大殿是吗？有没有看到？那贵妃呀，同志呢哈？ở lì không chịu về với nhà nước hả？Chờ bác già mà sâu răng còn đẹp quá vậy bác. Răng thiệt hả? Răng giả mà sâu đẹp quá vậy. Đừng nói nó nhỏ nhỏ. Răng giả thì nó nhỏ nhỏ. Răng thiệt mà nó lớn ha. Qua đây mà không có răng là mấy ông bác sĩ ông cũng trồng lại á. Tại mấy ông mà mấy cái ông mà bác sĩ răng ông có nhổ răng đó mấy ông. Ông thấy mình không có răng mai mốt ông làm sao ông nhổ. Thật ra ông trồng lại đừng mấy ông nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? Đẹp gái vậy chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không? À, bây giờ mà còn đẹp vậy chắc hồi nhỏ còn đẹp hơn nữa ha. Cỡ tôi là ít nhất có phải không bác? Không dám đẹp cỡ tôi hả? Sợ người ta sợ người ta chạy mất hả? Coi tu hành khá không? Hả? Tiến bộ không? Có thiệt hả? Đâu đưa ra coi coi. Tiến bộ bao Tiến bộ bao nhiêu đưa ra coi coi. Hả? Tiến bộ chỗ nào đó? Ăn nhiều hay sao? Ngủ nhiều hả? Ừ. Có khỏe không? Có
3: mấy người bữa đầu lên ngồi bữa thất bại ngồi bên đó, anh nói trời ơi, sao mày già
0: mà
3: ngồi lâu quá
0: vậy,
3: từ đó đang ngủ
0: được chứ. Trời ơi, bà nào mà ác vậy, ta ngồi lâu kỹ người ta.
3: Sao tôi ngồi tôi bụng cửa hoài, sao bà ngồi yên quá vậy?
0: Cái bà lấy mất phước báo rồi.
4: Ngồi không được nữa.
0: Ai biểu bắt nghe bắt mừng quá rồi nó mất cái gì.
3: Dạ, cũng sợ luôn nó thôi đừng nói nữa.
0: Vậy hả?
3: À.
0: Thôi kỳ sau cũng đừng sợ nữa.
4: Dạ.
0: Bà nói thì biểu bà nói lại nghe coi. Thường thường ghét của nào trời trao của đó. Đừng có thèm sợ nữa. Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết. Ha.
4: Dạ.
0: Ai nói mà kệ họ. Súng bắn bên tay cũng không thèm sợ nữa. Điếc rồi sợ gì. Già rồi đâu có nghe gì đâu. Bắt đầu đừng bữa nay đừng thèm sợ gì hết ha. Khi nào mình sợ nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó, mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô ý mà, thí vô ý tức là làm cho người ta không sợ đó, hiểu chưa? Khi nào mà người ta không sợ thì người ta có đời sống người ta nó an ổn tốt lành hơn. Còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à? Kỳ lắm. Cái luật nó vậy đó. Thấy không, bên Việt Nam sợ súng, sợ chiến tranh chạy qua đây thấy gì, thấy không, nghe gì không? Từ hả? Đi tị nạn rồi chi rồi cũng chạy qua đây nghe súng như là ở trong chiến tranh thôi. Hả? Qua đây đừng tập đừng có sợ nữa. Hả? Tại vì chỉ có tình thương mới là thắng hết thôi. Từ cổ chí kim, tất cả những vị thầy, những vị minh sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta cái bài học đó thôi. Tức là không nên sợ gì cả, mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một cái, khi mà cái sự yêu thương á, sinh ra một cái thứ năng lực khác. Rồi từ cái năng lực đó sinh ra một cái những cái sự tốt đẹp khác. Những cái tạo vật tốt đẹp hoặc là những cái từ trường tốt đẹp và làm cho mình sung sướng vui vẻ. Chỉ có cái khí giới đó mình mới có thể lên thiên đàng xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình. Cho nên quý vị thấy Phật ai chửi ông, ổng cũng làm thinh không? Ông chỉ ban bố tình thương không? Còn có cái tên nào ổng sách dao giết ông đó, ổng như như bất động, một lát nó quỳ xuống lại. Ha? Tại vì đem tình thương ban rải ra thì cái dao kiếm gì nó cũng mềm hết. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn nha không? Đừng có đứng đó mà ban rải tình thương. Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thì cao, hay là cái cây thì cao đó. Trèo lên rồi nó nói, mày đứng đó tao ban rải tình thương cho mày. Thì nó mới có hiệu nghiệm, biết không? Tại vì nó chạy lẹ lắm, mà nó nuốt mình vô lẹ lắm, mình không có kịp nào ban rải tình thương đâu. Thành ra ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy cái chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, để mình ban rải tình thương, để mình coi cái mình cái mà gồ tới mức nào, phải không? Dẹp mà đừng có thử kiểu đó chết á. Không phải mình sợ chết, nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy lên thiên đàng cũng làm Phật ngu, hiểu chưa? Tình thương á là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng là cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn gì đó mà cái bằng cái gì, hùng hổ cái gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng phải chọn tình thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp, hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giê-xu cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm dập như vậy, chịu như là trừng phạt, hình phạt, đau khổ nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi. Tại vì Ngài không tránh được cái hình phạt đó. Vậy là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải tình thương thôi. Nói rằng Cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì. Ngài cầu Cha của Ngài tha tội, tức là cầu trời Phật tha tội cho những người đó đó. Nhưng mà chính Ngài cũng phải có cái lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu trời Phật tha thứ họ được, phải không? Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù, nó trời ơi, Cha ơi, cho chém chết tụi nó hết đi cho con. Con là con của Cha, còn tụi nó là con ghẻ. Thấy không? Ngài tha thứ. Từ cái lòng tha thứ đó, Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ, phải không? Mình ghét người nào sao mình cầu nguyện cho họ được, phải không? Mình trụ ẻo chết ở đó mà cầu nguyện. Cho nên cái khi nào á, ở đâu có tình thương á, thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải tình thương rồi cái con cọp đó nó không có ăn mình đâu. Nhưng mà cái lòng mình thanh thản, hiểu chưa? Mình chết rồi mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi cái khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên thiên đàng chứ đi đâu? Hả? Mấy người mà thanh thản mà yêu thương mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục nè. Hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy. Hả? Không? Chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác á chứ hả? Còn mấy người thanh thản tự tại mà yêu thương thì đâu có xuống đó được, đâu có chỗ, mà đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới. Nhà nào cũng đầy á, đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát. Mấy cái mà tên ở ngoài nhà, mấy mà cái gì á, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy nhà ở dưới địa ngục có đề đó vậy không à? Thấy không? Nghĩa là ác ôn hả? Côn đồ hả? Mấy người là tên cũng cỡ đó. À, chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng hả, khoan hồng hả, tên của người có lòng từ bi đó, không có người nào có tên ở dưới địa ngục, không có tên mấy tên đó, phải không? Tại cái dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như Cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả, phải không? Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ. Mà nếu muốn chọn cái con đường mà yêu thương á thì mình phải tu hành trước, ha. Tu hành là mình có cái lực lượng của mình, cái lực lượng chính mình, cái bản lai diện mục của mình á, cái Phật tâm của mình sống dậy rồi đó thì mình mới có thể ban rải tình thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy mình ban rải trần tục không à, tình trần tục không, ban rải một chút là cái mấy bà dính theo cả chùm còn mệt nữa. Về bà xã bà déo chết. Nghiến răng nữa. Nó còn bỏ đói mấy bữa nữa. Thấy không? Thì phải coi mình phải có cái thứ tình thương gì trước, Đó, rồi mình mới ban rải, chứ đừng có nói tôi đi chỗ này chỗ kia, tôi ban rải tình thương tùm lum, đừng có lợi dụng cái chữ tình thương với nhau. Tôi nói rõ ràng rồi nha, đừng có lộn xộn rồi nói bà nói như vậy hả. Tôi không có phải nói ban giải tình thương cái kiểu đó, chứ ban rải tình thương của cái sự cao đẹp, tình thương của trên thiên đàng, tình thương của Phật Phật giới, tình thương của Phật Bồ Tát, chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Tình thương nó càng ban càng chết á. Mấy bà cũng vậy chứ, cười mấy ông thôi. Làm bộ ban rải tình thương gì đâu, thấy không? Không phải là mình phê bình ai, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết cái con đường mình chọn mình đi nó có cao đẹp hay không. Cái sự ban rải tình thương của mình nó như thế nào mình phải biết rõ ràng. Chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mà không làm, hoặc là mình phê bình ai. Tại vì nhiều khi cái sự làm của họ mình cũng không biết được, nên mình không thể phê bình được. Hồi xưa có một vị Bồ Tát, ông Bồ mà cũng Tát. Học kiểu sư phụ mà, để sư phụ đi thường thường cho bánh cho kẹo người này kia đó, tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít, học trò xuất gia cũng ít nữa, thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều á, sư phụ đi đâu đem về đem bánh kẹo theo cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Rồi mấy người đưa ưa ăn đồ thừa của tôi nữa, vậy tôi ăn miếng rồi để dành nhau ăn, ví dụ vậy đó. Thì có sức gia trì gì đó không biết nữa. Nhưng mà rồi cái vị Bồ Tát kia cũng bắt chước làm y theo tôi. Cô kia cũng đẹp quá đi, Bồ Tát này cũng hơi đẹp. Theo kiểu mà trần tục mà đẹp kiểu đó. Rồi cái ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này ông kia. Rồi cái cắn ăn một nửa rồi đưa cho anh kia nửa. Làm cho giống sư phụ mà. Tôi học thầy tôi mà. Trời. Rồi cái mấy anh kia cũng ăn rồi sức gia trì nhiều quá, mới sao ngơ ngẩn hết tâm thần. Lái xe cái chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngơ ngẩn ngẩn cả bao nhiêu lâu đó. Làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa trơn rồi. Ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông nào cũng tưởng có một mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lỡ rồi mới biết người nào cũng vậy. Cứ kiểu đó làm hoài, lâu lâu có chạy qua sớt qua cái phòng làm việc của mấy người nam đó, rồi phát bánh phát kẹo. Bánh của nhà bếp tôi đem xuống, thấy chưa? Lấy bánh của sư phụ đem xuống rồi phát cho nó, rồi nháy nhó tùm lum nữa. Không biết là trong lòng có cái gì không, thấy không? Nhưng mà làm kiểu đó người nam thấy người nữ họ hiểu lầm mà. Trừ sư phụ thì không ai hiểu lầm, phải không? Tại vì bả hồi đó giờ bả vậy rồi. Mình ăn bánh của bả mình mới lại chứ. Thì nam nữ gì cũng có quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không? Còn kiểu này là đi ra để mà rợ họa cho chính mình á. Hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi. Rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi eo tới eo lui kiểu đó làm sao mà ai không ngơ ngẩn. Thấy không? Ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà. Mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, phải không? Con này Phật thiệt mà. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Gỡ ra thì người này đau người kia. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả. Mất bớt một mớ thịt mớ da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ. Mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ, phải không?

0: 别让他跑回去那边，是不是？那里没有翻译呢。这边没有，是不是？
1: 这里有没有翻译？
0: 啊？
1: 这里有没有翻译？
0: 这边没有翻译呢。
1: 有啊，这边有翻译。
0: 他们怎么都跑到那边去，我就回去睡觉了。回去睡觉是不是？那些后面的，前面，啊？
2: 在大殿。
0: 啊，在大殿。你们在大殿是吗？有没有看到？quý vị đồng chí nữa hả, ở lì không chịu về với nhà nước hả, ừ. Trời, bác già mà sao răng còn đẹp quá vậy bác, răng thiệt hả, răng giả mà sao đẹp quá vậy, đừng nói nó nhỏ nhỏ, răng giả thì nó nhỏ nhỏ, răng thiệt mà nó lớn ha. Qua đây mà không có răng là mấy ông bác sĩ ông cũng trồng lại á. Tại mấy ông mà mấy cái ông mà bác sĩ răng ông có nhổ răng đó mấy ông. Ông thấy mình không có răng mai mốt ông làm sao ông nhổ. Thật ra ông trồng lại đừng mai mốt ông nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? Đẹp gái vậy chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không?

0: Từ đó đang ngủ được chứ.
1: Trời. Bà nào mà ác vậy? Ta ngồi lâu kệ người ta.
0: Sao tôi ngồi tôi cục cửa hoài sao bà ngồi yên quá vậy?
1: Kêu bà lấy mất phước báo rồi.
2: Ngồi không được nữa.
1: Ai biểu bắt nghe bắt mừng quá rồi nó mất cái gì?
3: Con cũng sợ luôn, nó thôi đừng nói nữa.
1: Vậy hả?
3: Thôi.
1: Thôi kỳ sau cũng đừng sợ nữa.
2: Dạ.
1: Bà nói thì biểu bà nói lại nghe coi. Từ thương ghét của nào trời trao của đó. Đừng có thèm sợ nữa. Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết ha.
2: Dạ.
1: Ai nói mà kệ họ. Súng bắn bên tay cũng không thèm sợ nữa, điếc rồi sợ gì. Già rồi đâu có nghe gì đâu. Bắt đầu đừng bữa nay đừng thèm sợ gì hết ha. Dạ. Khi nào mình sợ nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó. Mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô ý mà. Thí vô ý tức là làm cho người ta không sợ đó, hiểu chưa? Khi nào mà người ta không sợ thì người ta có đời sống người ta nó an ổn, tốt lành hơn. Còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à? Kỳ lắm. Cái luật nó vậy đó. Thấy không, bên Việt Nam sợ súng, sợ chiến tranh chạy qua đây thấy gì, thấy không, nghe gì không? Tự hả? Đi tị nạn rồi chi rồi cũng chạy qua đây nghe súng như là ở trong chiến tranh thôi. Hả? Qua đây đừng tập, đừng có sợ nữa. Hả? Tại vì chỉ có tình thương mới là thắng hết thôi. Từ cổ chí kim, tất cả những vị thầy, những vị minh sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta cái bài học đó thôi. Tức là không nên sợ gì cả, mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một khi mà cái sự yêu thương á sinh ra một cái thứ năng lực khác, rồi từ cái năng lực đó sinh ra một cái những cái sự tốt đẹp khác, những cái tạo vật tốt đẹp hoặc là những cái từ trường tốt đẹp và làm cho mình sung sướng vui vẻ. Chỉ có cái khí giới đó mình mới có thể lên thiên đàng, xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình. Cho nên quý vị thấy Phật ai chửi ông, ổng cũng làm thinh không? Ông như ban bố tình thương không? Còn có cái tên ổng sách dao giết ông đó, ổng như bất động. Một lát cái nó quỳ xuống lại. Tại vì đem tình thương ban rải ra thì cái dao kiếm gì nó cũng mềm hết. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn nha không? Đừng có đứng đó mà ban rải tình thương. Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thì cao hay là cái cây thì cao đó. Trèo lên rồi nó nói, mày đứng đó tao ban rải tình thương cho mày. Thì nó mới có hiệu nghiệm, phải không? Tại vì nó chạy lẹ lắm mà nó nuốt mà vô lẹ lắm, mình không có kịp nào ban rải tình thương đâu. Thành ra ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy cái chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, đặng mình ban rải tình thương để mình coi cái mình cái bằng gồ tới mức nào, phải không? Dẹp mà đừng có thử kiểu đó chết á. Không phải mình sợ chết nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy lên thiên đàng cũng làm Phật ngu, hiểu chưa? Tình thương á là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng là cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn gì đó mà cái bằng cái gì, hùng hổ cái gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng phải chọn tình thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp, hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giêsu cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm dập như vậy, chịu như là trừng phạt, hình phạt đau khổ nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi. Tại vì Ngài không tránh được cái hình phạt đó. Vậy là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải tình thương thôi. Nói rằng Cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì. Ngài cầu cha của Ngài tha tội, tức là cầu trời Phật tha tội cho những người đó đó. Nhưng mà chính Ngài cũng phải có cái lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu trời Phật tha thứ họ được, phải không? Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù, nó trời ơi,

0: Ôi trời, chém chết
1: chủ nó hết đi cho con.
0: Con là con của cha, còn tụi nó là con ghẻ. Thấy không? Ngài tha thứ. Từ cái lòng tha thứ đó, Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ, phải không? Yeah. Mình ghét người nào sao mình cầu nguyện cho họ được, phải không? Trụ ẻo chết ở đó mà cầu nguyện. Cho nên cái khi nào á, ở đâu có tình thương á, thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải tình thương rồi cái con cọp đó nó không có ăn mình đâu. Nhưng mà cái lòng mình thanh thản, hiểu chưa? Mình chết rồi mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi cái khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên thiên đàng chứ đi đâu? Hả? Mấy người mà thanh thản mà yêu thương mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục nè. Hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy. Phải không? Chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác á chứ hả? Còn mấy người thanh thản tự tại mà yêu thương thì đâu có xuống đó được, đâu có chỗ, đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới. Nhà nào cũng đầy á, đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát. Mấy cái mà tên ngoài nhà, mấy mà cái gì á, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy nhà ở dưới địa ngục có đề đó, vậy không à? Phải không? À, nghĩa là ác ôn hả? À, công đồ hả? Mấy người nào tên cũng cỡ cỡ đó. À, chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng hả, khoan hồng hả, tên của người có lòng từ bi đó, không có. Không có người nào có tên ở dưới địa ngục, không có tên mấy tên đó. Thấy không? Tại cái dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả? Phải không? Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ. À, mà nếu muốn chọn cái con đường mà yêu thương á thì mình phải tu hành trước, phải không? Tu hành là mình có cái lực lượng của mình, cái lực lượng chính mình, cái bản lai diện mục của mình á, cái Phật tâm của mình sống dậy rồi đó thì mình mới có thể ban rải tình thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy mình ban rải trần tục không à, tình trần tục không, ban rải một chút là cái mấy bà dính theo cả chùm còn mệt nữa, về bà xã bà déo chết nghiến răng nữa, vẫn còn bỏ đói mấy bữa nữa, phải không? Thì phải coi mình phải có cái thứ tình thương gì trước, rồi mình mới ban rải. Chứ đừng có nói tôi đi chỗ này chỗ kia tôi ban rải tình thương tùm lum, đừng có lợi dụng cái chữ tình thương với nhau. Tôi nói rõ ràng rồi đó nha, đừng có lộn xộn rồi nói bà nói như vậy hả. Tôi không có phải nói ban giải tình thương cái kiểu đó chứ, ban rải tình thương của cái sự cao đẹp, tình thương của trên thiên đàng, tình thương của Phật Phật giới. À, tình thương của Phật Bồ Tát chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Ừ. Tình thương nó càng ban càng chết á. À. Mấy bà cũng vậy chứ, cười mấy ông thôi. À. Làm bộ ban rải tình thương gì đâu. Thấy không? Không phải là mình phê bình ai, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết cái con đường mình chọn mình đi nó có cao đẹp hay không. Ừ. Cái sự ban rải tình thương của mình nó như thế nào mình phải biết rõ ràng. Chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mới không làm. Hoặc là mình phê bình ai. À, tại vì nhiều khi cái sự làm của họ mình cũng không biết được. Nên mình không thể phê bình được. À. Hồi xưa có một vị Bồ Tát. Ông Bồ mà cũng Tát. Học kiểu sư phụ mà. Để sư phụ đi thường thường cho bánh cho kẹo người này kia đó. Tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít. Học trò xuất gia cũng ít nữa, thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều á, sư phụ đi đâu đem về đem bánh kẹo theo cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Rồi mấy người thì đưa ưa ăn đồ thừa của tôi nữa, vậy tôi ăn miếng rồi để dành nhau ăn, ví dụ vậy đó. Thì có xuất gia trì gì đó không biết nữa. Nhưng mà rồi thì cái vị Bồ Tát kia cũng bắt chước làm y theo tôi. À, cô cũng đẹp quá đi à, Bồ Tát này cũng hơi đẹp à, theo kiểu mà trần tục mà đẹp kiểu đó. Rồi cái ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này ông kia à, rồi cái cắn ăn một nửa rồi đưa cho anh kia nửa à, làm cho giống sư phụ mà. Tôi học thầy tôi mà trời. Rồi cái mấy anh kia cũng ăn rồi xuất gia trì nhiều quá mới sao ngơ ngẩn hết tâm thần, lái xe cái chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngẩn cả có bao nhiêu lâu đó. Làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa chân rồi. Ngày ngày ngẩn ông nào cũng tưởng có một mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lở ra mới biết người nào cũng vậy ha. Cứ kiểu đó làm hoài, lâu lâu có chạy qua sớt qua cái phòng làm việc của mấy người nam đó, rồi phát bánh phát kẹo. Bánh của nhà bếp tôi đem xuống. Thấy chưa? Lấy bánh của sư phụ đem xuống luôn phát cho nó rồi nháy nhó tùm lum á. Không biết là trong lòng có cái gì không, hiểu không? Nhưng mà làm kiểu đó người nam họ thấy người nữ họ hiểu lầm mà. Trừ sư phụ thì không ai hiểu lầm, phải không? Tại vì bả hồi đó giờ bả vậy rồi. Mình ăn bánh của bả mình mới lại chứ. À, thì nam nữ gì cũng có quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không? Còn kiểu này là đi ra để mà rợ họa cho chính mình á. Hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi. Rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi eo tới eo lui kiểu đó làm sao mà ai không ngơ ngẩn. Thấy không? Ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà. Mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu. Thấy không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này đau người kia. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả. À, mất bớt một mớ thịt mới da chứ, rồi cũng khóc lóc sùm, họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ, phải không?

thì nam nữ gì cũng có, quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không còn kiểu này là đi ra để mà rỡ họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi eo tới eo lui kiểu đó, làm sao mà ai không ngơ ngẩn, thấy không? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, phải không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này người đau người kia. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mất bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không? Vậy mà nam nữ với nhau mà à, tôi ăn nữa rồi anh ăn nữa nha. Trời ơi. Sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ. Hả? À, thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không? À, ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng á. Nếu mình không khùng người ta cũng khùng, thấy chưa? Nó phải kiếm chuyện khác mà chơi hả? Đừng có làm bộ không hiểu sư phụ nói gì, hiểu chưa? Ừ. Còn những vị Phật Bồ Tát mà tu hành cao đẳng ban phát tình thương là khác. À, người nào đưa cái tình thương đó cũng nhẹ nhàng hết cả. Chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra. Ở tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Hả? Rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả? Cũng có một một mối tên nó gọi hoài, phải không? Rồi mất thần hết trơn rồi. À. Còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, phải không? Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. À. Còn nhớ mấy người kia thì thôi á, coi như là chết trong hồn một ít rồi đó hả? À, gì đó, một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á, hả? Mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu có, không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang nữa, cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy. À, đó mới chính là tình thương thiệt nhé. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ, nhiều khi buồn buồn á cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi, à, lát rồi cũng ngán, phải không? À, nên đó hồi xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, mấy người có chồng có vợ gì bỏ đi theo ổng hết trơn, phải không? Và nhiều khi là ghét nó, ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta, làm mình có dụ dỗ làm chi? Ổng thành Phật rồi, ổng một mình tự tại thông dong đèo bồng chi cho nó mệt, phải không? Người ta ở nhà có 500 5.000 bà vợ còn bỏ đi nữa, ai lại quyến rũ bà xấu ịnh nó làm gì? Răng rụng nữa. Già rồi cũng bỏ theo nữa. Mà hồi xưa mà răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ hả? Hồi xưa ai rụng là bỏ luôn á. Thành ra mấy bà hồi xưa mấy bà cung phi mỹ nữ nhớ không? Cỡ chừng ba mấy 40 là bị sa thải về hưu hết. Rồi mấy ông vua ông tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới, trẻ trung hả? Mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả? Ăn uống thì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ. Đó. Rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Ừ. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia. À, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh đó, thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. À, mà nhiều khi đưa cái tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không? Dùng gỗ mò lên đó, làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi đó, cột dây lên rồi ở ngoài giật giật. Ở ngoài tấm màn giật giật coi. Làm sao mà bệnh cho hết được. Làm sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được. Thấy chưa? Nhiều thứ vậy đó. Tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm. Nói giờ vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả.

có được bất kính đối với hoàng hậu, không được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua. Chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu, phải không? Lúc đó là người với nhau, chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân họ cũng sợ quá đi, phải không? Biến thành cách cứng ngắc, luật luật lệ cứng ngắc thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không? Cấm ngăn những người có ý xấu. Những người mình tốt, mình có ý tốt, mình làm chuyện phải mình phải làm chứ, chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha. Cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm mà phải cứu lên chứ. Đứng đó mà nói tôi thầy tu, tôi không có đụng tới đàn bà con gái người ta chết rồi mà từ bi cái nỗi gì, phải không? Thí dụ vậy đó. Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy, phải không? Mà nếu mình không cứu người ta trời Phật mới chắc là phạt á. Tại vì không có lòng thương, coi cái mạng con người nhỏ hơn là cái danh dự của mình, phải không? Nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình, phải không? Cái lúc người ta bệnh chết, người ta đau chết vậy mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không? Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa mình phải cứu người ta chứ hả? Thí dụ vậy đi ha. Thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. Dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư làm quấy, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó, mình phải phạt nó, hiểu chưa? Mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy á thì mẹ cho tiền nè ha, mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè, mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không? Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa, chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, thí dụ vậy đi, mình thưởng nó khi nó làm tốt hả, mình phạt nó khi nó làm xấu, nó mới biết nó lớn nó làm người tốt chứ. Cái tốt xấu cũng giống nhau, làm sao nó biết được, phải không? Nó nhỏ mà mình phải dạy dỗ cho nó, phải không? Thì tình thương á nó có hai mặt như vậy, tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa, chứ không phải chiều chuộng không. Ai chiều chuộng không là con hư á, chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rác rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó, mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á hả, nó đi đánh đập con gái người ta hàng xóm ăn cắp con trộm của người ta mình không nói gì hết, như vậy là lớn nó hư á, đã hư sẵn rồi lớn còn hư thêm chưa, thành trộm cắp rồi thành giết người luôn, rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không, mình cảm thấy mình thương không, mình thương nó thiệt không? Cái đó là tình thương giả, không? Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp. Dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà không trị nó được, nhưng mà con cái mình phải lo, ha. Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài, sư phụ rất là lịch sự hả, mềm mỏng hả, tại vì họ không phải con cái tôi, họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ. Tại vì họ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, nhưng mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu, mà dạy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu. Chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay ạ. Chừng đó đừng có khóc lóc gì trơn á, tôi không có có khách sáo gì hết á nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền á, tại bổn phận tôi như vậy, tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? Tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi, tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? Cái đó là khác. Chứ đừng nói gì mà sao bà trời ơi, sao bà đối với người ngoài sao mà như một sớt còn bà đối với tôi sao mà nó đắng cay đủ điều, mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó mà bà không khen mình. Con cái mình không thương nó mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó, thế mà mình không dạy dỗ nó mai mốt nó hư hỏng người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa rồi mình khóc thôi, trai già khóc măng. Thành ra mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó, mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó, mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. Khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng

cái này á là nó đi đâu với cái này, cái xấu là nó đi đâu với cái sự hình phạt này, cột có trong cái cột á, ví dụ đó. Còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là những tiền bạc hoặc là quà bánh mới, hay chưa? Cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à, dạy mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng vậy vậy, mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha, thì nó được thưởng. À, còn làm trật thì làm lại hoài, là nhiều khi không cho ăn này kia, làm vậy là nó biết rồi, mai mốt nó biết rồi, làm tốt thì được ăn, được được thưởng, được thương, mà làm trật làm bậy á thì bị phạt, bị đói, ví dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. Không phải là con không được thưởng, con phải con tự chọn lấy con đường ha. Con làm vậy á, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được, con làm vậy á thì con bị cái này. Con muốn á thì con cứ làm tạm thì cứ bị như vậy, bị phạt. Chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này, cái đó kiếm cái cách mà cho nó biết là những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở, còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen, không phải là mình phạt nó cho nó chết bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết chút chút thôi. Này nó nhỏ, nó học lẹ lắm. Không phải là mà trừng phạt nó quá đáng, nó tùy theo hả, đừng có làm cho nó đau khổ nó chết thì đó thì không được, nhưng mà phải cho nó biết tình thương, chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài à. Rồi không thương yêu gì hết thì không được á, nó tưởng mình ghét nó chưa. Thành ra khi nào nó làm chút gì hay chút là phải thưởng phạt thưởng liền, phải khuyến khích nó. Chứ không phải tình thương, nói tình thương vậy sao cũng được. Thí dụ như Chúa Phật hả, tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi, nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý vị quý ngài cũng la rầy như thường, thấy không? Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh đó, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh nó được, mà đâu có làm gì chi, tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm hả? Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. Thì thời gian họ chưa đến để mà họ họ họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy cơ. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ họ muốn ác như vậy. Thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. Thí dụ vậy đó. Sư Phật á, con của ngài ngài cũng la mắng ấy chứ, là A-la hầu la đó, ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà ăn mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Để tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà họ đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, rồi ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng là sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó như vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

thì nam nữ gì cũng có, quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không còn cái kiểu này là đi ra để mà rợ họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi, tới eo lui kiểu đó làm sao mà ai không ngơ ngẩn, thấy không? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, phải không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này đau người kia ốm. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? Mất bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc ôm sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không? Vậy mà nam nữ với nhau mà tôi ăn nữa rồi anh ăn nữa nha. Trời ơi. Sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ. Hả? À, thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không? À, ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng á. Nếu mình không khùng người ta cũng khùng, thấy chưa? Nó phải kiếm chuyện khác mà chơi hả? Đừng có làm bộ không hiểu sư phụ nói gì, hiểu chưa? Ừ. Còn những vị Phật Bồ Tát mà tu hành cao đẳng ban phát tình thương là khác. À, người nào đưa cái tình thương đó cũng nhẹ nhàng hết cả. Chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra. Tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Hả? Rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả? Cũng có một cái tên nó gọi hoài, thấy không? Rồi mất thần hết trơn trời. À. Còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, thấy không? Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. À, còn nhớ mấy người kia thì thôi á, coi như là chết trong hồn một ít rồi đó hả? À, gì đó, một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á. À, mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang nữa, cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy. À, đó mới chính là tình thương thiệt nhá. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ, nhiều khi buồn buồn á, cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi, lát rồi cũng ngán, phải không? À, nên đó hồi xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, mấy người có chồng có vợ gì bỏ đi theo ổng hết trơn, thấy không? Và nhiều khi là ghét, nó ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta, làm mình có dụ dỗ làm chi? Ổng thành Phật rồi, ổng một mình tự tại thông dong đèo bồng chi cho nó mệt, thấy không? Người ta ở nhà có 500 ngàn bà vợ còn bỏ đi nữa, ai lại quyến rũ bà xấu ịnh nó làm gì? Răng rụng nữa. Già rồi cũng bỏ theo nữa. Mà hồi xưa mà răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ hả? Hồi xưa ai rụng là bỏ luôn á. Thành ra mấy bà hồi xưa mấy bà cung phi mỹ nữ nhớ không? Cỡ chừng ba mấy 40 là bị sa thải về hưu hết. Rồi mấy ông vua ông tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới, trẻ trung hả? Mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả? Ăn uống thì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ. Đó. Rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Ừ. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia. À, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh đó, thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. À, mà nhiều khi đưa cái tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không? Dùng gỗ mò lên đó, làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi đó, cột dây lên rồi ở ngoài giật giật. Ở ngoài tấm màn giật giật coi. Sao mà bệnh cho hết được. Sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được. Thấy chưa?

nhiều thứ vậy đó. Tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm, nó giờ vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả. Ở đụng tới là chết ba họ hết luôn. Trời ơi, đụng có miếng da không mà chết ba họ. Hết sức. Ví dụ vậy đó đi, như bên Thái Lan hồi xưa vậy đó. Vợ vua không ai được đụng tới á. Không là chết hết á. Thành ra có bà vợ vua, bà vợ mà Rama thứ năm á, vợ ổng có bầu á, mà đi ghe chìm xuồng chết không ai dám cứu đó. Buồn tới mức vậy. Ừ. Nhiều khi pháp luật rất là mù quáng, phải không? Cái lúc đó không đâu ai dám cứu, cứu chết ba họ ai dám cứu. Thôi thà đứng đó nhắm mắt đi khóc cho rồi. Mà ai cũng thương cái bà đó mà không dám cứu chứ. Mà ông vua cũng thương ghê lắm, khóc chết luôn. Tự mình đặt ra cái luật đó, nhưng mà cái luật là cái luật thôi chứ đâu phải. Luật là để ý nói rằng không có được bất kính, ha, không có được bất kính đối với hoàng hậu. Không có được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua. Chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu, phải không? Lúc đó là người với nhau chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân đó, họ cũng sợ quá đi, ha, biến thành cách cứng nhắc, luật luật lệ cứng nhắc thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không? Cấm ngăn những người có ý xấu. Những người mình tốt, mình có ý tốt, mình làm chuyện phải mình phải làm chứ. Chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha. Cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm mà phải cứu lên chứ. Đứng đó mà nói tôi thầy tu, tôi không có đụng tới đàn bà con gái, người ta chết rồi mà từ bi cái nỗi gì. Phải không? Ừ, thí dụ vậy đó, Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy, phải không? Ừ. Mà nếu mình không cứu người ta, trời Phật mới chắc là phạt á. À, tại vì không có lòng thương. Coi cái mạng con người nhỏ hơn là cái danh dự của mình, phải không? Nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình, phải không? Ừ. Cái lúc người ta bệnh chết, người ta đau chết vậy mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không? Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa, mình cũng phải cứu người ta chứ hả? À, thí dụ vậy đi ha. Thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. À. Dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư, làm quấy, nó đi ăn cắp, ăn trộm, nó đi đánh đập người ta. Mình không la rầy nó, mình phải phạt nó. Hiểu chưa? Mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy á, thì mẹ cho tiền nè ha, mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè, mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không? Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa, chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, thí dụ vậy đi, mình thưởng nó khi nó làm tốt hả, mình phạt nó khi nó làm xấu, nó mới biết nó lớn nó làm người tốt chứ. Cái tốt xấu cũng giống nhau, làm sao nó biết được, phải không? Nó nhỏ mà mình phải dạy dỗ cho nó, phải không? Thì tình thương á, nó có hai mặt như vậy, tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa, chứ không phải chiều chuộng không. Ai chiều chuộng không là con hư á, chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rác rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó, mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á hả, nó đi đánh đập con gái người ta hàng xóm, ăn cắp con trộm của người ta, mình không nói gì hết, như vậy là lớn nó hư á. Đã hư sẵn rồi lớn còn hư thêm chưa, thành trộm cắp rồi thành giết người luôn, rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không, mình cảm thấy mình thương không, mình thương nó thiệt không? À, cái đó là tình thương giả, không? Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp á. Dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà không trị nó được, nhưng mà con cái mình phải lo, không? Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài, sư phụ rất là lịch sự hả, mềm mỏng hả, tại vì họ không phải con cái tôi, họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ. Tại giờ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, nhưng mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu, mà dạy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu, chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay ạ. Chừng đó đừng có khóc lóc gì trơn á, tôi không có khách sáo gì hết á nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền á, tại bổn phận tôi như vậy, tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? Tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi, tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? Cái đó là khác. Chứ đừng nói gì mà sao bà trời, sao bà đối với người ngoài sao mà như một sớt này.
Còn mà đối với tôi sao mà nó đắng cay đủ điều. Mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó, mà bà không khen mình. À, con cái mình không thương nó, mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó. Thế mà mình không dạy dỗ nó, mai mốt nó hư hỏng người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa. Rồi mình khóc thôi. Trai già khóc măng. Thành ra mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó. Mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó. Mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. À, khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng cái này á là nó đi đâu với cái này. Cái xấu là nó đi đâu với cái sự hình phạt này, cột có trong cái cột á. Thí dụ đó, còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là như tiền bạc hoặc là quà bánh mới. Thấy chưa? Cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à. Dạy mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng dạy vậy. Mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha, thì nó được thưởng. Còn làm trật thì làm lại hoài, là nhiều khi không cho ăn này kia, làm vậy là nó biết rồi. Mai mốt nó biết rồi. Làm tốt thì được ăn, được được thưởng, được thương. Mà làm trật, làm bậy á, thì bị phạt, bị đói. Ví dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. Không phải là con không được thưởng, con tự chọn lấy con đường ha. Con làm vậy á, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được. Con làm vậy á thì con bị cái này. Con muốn á thì con cứ làm. Làm thì cứ bị như vậy, bị phạt. Chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này, cái đó kiếm cách mà cho nó biết là những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở. Còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc, sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen. Không phải là mình phạt nó cho nó chết, bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết chút chút thôi. Này nó nhỏ, nó học lẹ lắm. Không phải là mà trừng phạt nó quá đáng, nó tùy theo hả. Đừng có làm cho nó đau khổ quá, nó chết cái kiểu đó thì không được. Nhưng mà phải cho nó biết tình thương, chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài à. Rồi không thương yêu gì hết thì không được á. Nó tưởng mình ghét nó chưa. Thành ra khi nào nó làm chút gì hay chút là phải thưởng phạt, thưởng liền. Phải khuyến khích nó. Chứ không phải tình thương, nói tình thương vậy sao cũng được hả? Thí dụ như Chúa Phật hả, tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi. Nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý vị quý ngài cũng la rầy như thường, thấy không? Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh đó, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh nó đó được, mà đâu có làm gì chi, tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm hả? Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. Thì thời gian họ chưa đến để mà họ họ họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy cơ. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ họ muốn ác như vậy. Thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. Thí dụ vậy đó. Sư Phật á, con của ngài ngài cũng la mắng chứ, là la hầu la đó. Ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà ăn mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được, không rồi thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Để tu khổ hạnh. Cái quy luật của những người tu là như vậy hả, những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa. Mà họ nói giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, rồi ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu.
mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó như vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

thì nam nữ gì cũng có, quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không còn kiểu này là đi ra để mà rửa họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi tới eo lui kiểu đó, làm sao mà ai không ngơ ngẩn, thấy không? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, phải không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này đau người kia ốm. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mất bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc om sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không? Vậy mà nam nữ với nhau mà à, tôi ăn nửa rồi anh ăn nửa nha. Trời ơi. Sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ. Hả? À, thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không? À, ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng á. Nếu mình không khùng người ta cũng khùng, thấy chưa? Nó phải kiếm chuyện khác mà chơi hả? Đừng có làm bộ không hiểu sư phụ nói gì, hiểu chưa? Ừ. Còn những vị Phật Bồ Tát mà tu hành cao đẳng ban phát tình thương là khác. À, người nào đưa cái tình thương đó cũng nhẹ nhàng hết cả. Chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra. Ở tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Hả? Rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả? Cũng có một một cái tên nó gọi hoài, phải không? Rồi mất thần hết trơn trời. À. Còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, phải không? Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. À, còn nhớ mấy người kia thì thôi á, coi như là chết trong hồn một ít rồi đó hả? À, gì đó, một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á, hả? Mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang nữa, cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy. À, đó mới chính là tình thương thiệt nhé. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ, nhiều khi buồn buồn á cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi, lát rồi cũng ngán phải không?

tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới trẻ trung hả, mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả, ăn uống thì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ hả, rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh á thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi, mà nhiều khi đưa cái tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không, dùng gỗ mò lên nó làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi đó, cột dây lên rồi ở ngoài giật giật, ở ngoài tấm màn giật giật coi làm sao mà bệnh cho hết được, làm sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được, thấy chưa, nhiều thứ vậy đó. Tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm, nói giờ vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả, ở đụng tới là chết ba họ hết luôn, trời ơi đụng có miếng da còn mà chết ba họ hết sức. Ví dụ vậy đó đi, như bên Thái Lan hồi xưa vậy đó, vợ vua không ai được đụng tới mà chết hết á. Thành ra có bà vợ vua, bà vợ mà Rama thứ năm á, vợ ổng có bầu á mà đi ghe chìm xuồng chết không ai dám cứu đó. Buồn lắm mất vậy. Nhiều khi pháp luật rất là mù quáng phải không, cái lúc đó cũng đâu ai dám cứu, cứu chết ba họ ai dám cứu, thôi thà đứng đó nhắm mắt đi khóc cho rồi, mà ai cũng thương cái bà đó mà không dám cứu chứ, mà ông vua cũng thương ghê lắm, khóc chết luôn. Tự mình đặt ra cái luật đó, nhưng mà cái luật là cái luật thôi chứ đâu phải, luật là để ý nói rằng không có được bất kính ha, không có được bất kính đối với hoàng hậu, không có được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua, chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu phải không. Lúc đó là người với nhau chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân họ cũng sợ quá đi ha, biến thành cách cứng nhắc, luật luật lệ cứng nhắc thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không, cấm ngăn những người có ý xấu, những người mình tốt mình có ý tốt mình làm chuyện phải mình phải làm chứ, chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha, cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm mà phải cứu lên chứ, đứng đó mà nói tôi thầy tu tôi không có đụng tới đàn bà con gái người ta chết rồi mà từ bi cái nỗi gì, phải không. Thí dụ vậy đó, Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy, phải không. Mà nếu mình không cứu người ta trời Phật mới chắc là phạt á. Tại vì không có lòng thương, coi cái mạng con người nhỏ hơn là cái danh dự của mình, phải không, nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình, phải không. Cái lúc người ta bệnh chết, người ta đau chết vậy mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không. Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa mình cũng phải cứu người ta chứ hả. Thí dụ vậy đi ha, thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. Dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư làm quấy, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó, mình phải phạt nó, hiểu chưa, mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy á thì mẹ cho tiền nè ha, mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè, mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không, phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa, chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, thí dụ vậy đi, mình thưởng nó khi nó làm tốt hả, mình phạt nó khi nó làm xấu, nó mới biết nó lớn nó làm người tốt chứ, cái tốt xấu cũng giống nhau làm sao nó biết được, phải không, nó nhỏ mà mình phải dạy dỗ cho nó, phải không. Thì tình thương á nó có hai mặt như vậy, tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa, chứ không phải chiều chuộng không, ai chiều chuộng không là con hư á, chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rác rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó, mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á hả, nó đi đánh đập con gái người ta hàng xóm ăn cắp ăn trộm của người ta mình không nói gì hết, như vậy là lớn nó hư á, đã hư sẵn rồi lớn còn hư thêm chưa, thành trộm cắp rồi thành giết người luôn, rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không, mình cảm thấy mình thương không, mình thương nó thiệt không. Cái đó là tình thương giả không. Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp. Dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà

không trị nó được. Nhưng mà con gái mình phải lo ha. Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài, sư phụ rất là lịch sự ha, à, mềm mỏng ha. Tại vì họ không phải con gái tôi, họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ. Tại giờ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, dầu mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu. Mà vậy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu. Chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay ạ. À, chừng đó đừng có khóc lóc gì trơn á. Tôi không có khách sáo gì hết á nha. Ờ, ai làm gì trật là tôi nói liền á. À, tại bổn phận tôi như vậy. Tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? À, tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi, à, tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? À, cái đó là khác. À, chứ đừng nói gì mà sao bà trời, sao bà đối với người ngoài sao mà một sớt này. Còn bà đối với tôi thì sao mà nó đắng cay đủ điều. Mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó mà bà không khen mình. À, con cái mình không thương nó, mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó. Thế mà mình không dạy dỗ nó, mai mốt nó hư hỏng người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa. Rồi mình khóc thôi. Tre già khóc măng. Thành ra mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó. Mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó. Mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. À, khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng cái này á là nó đi đâu với cái này, cái xấu là nó đi đâu với cái hình phạt này, cột có trong cái cột á, ví dụ đó. Còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, à, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là những tiền bạc hoặc là quà bánh mới, hay cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à, dạy mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng dạy vậy. Mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha, thì nó được thưởng. À, còn làm trật thì làm lại hoài, là nhiều khi không cho ăn này kia, làm vậy là nó biết rồi. Mai mốt nó biết rồi. Làm tốt thì được ăn, được thưởng, được thương. Mà làm trật, làm bậy á, thì bị phạt, bị đói. Ví dụ vậy đó. Cho con gái mình nó biết cái sự chọn lựa. Ờ, không phải là con không được thưởng, con tự chọn lấy con đường ha. À, con làm vậy á, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được. Con làm vậy á thì con bị cái này. À, con muốn á thì con cứ làm. Làm thì cứ bị như vậy, bị phạt. À, chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này, cái đó kiếm cái cách mà cho nó biết là những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở. Còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc, sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen. Không phải là mình phạt nó cho nó chết, bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết ha, chút chút thôi. Đấy, nó nhỏ, nó học lẹ lắm. Ừ. Không phải mà trừng phạt nó quá đáng, nó tùy theo hả. Đừng có làm cho nó đau khổ, nó chết kiểu đó thì không được. Nhưng mà phải cho nó biết tình thương, chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài. Rồi không thương yêu gì hết thì không được á. Nó tưởng mình ghét nó, chưa? À, thành ra khi nào nó làm chút gì hay chút là phải thưởng và thưởng liền. À, phải khuyến khích nó. Chứ không phải tình thương nói tình thương vậy sao cũng được. À, thí dụ như Chúa Phật hả, tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi. Nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý vị, quý ngài cũng la rầy như thường, thấy không? Ừ. Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh á, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh nó được. Mà đâu có làm vậy chi. Tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm. À, họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. À, thì thời gian họ chưa đến để mà họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy cơ. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ muốn ác như vậy. À, thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Ừ. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. À, thí dụ vậy đó. À, sư Phật á, con của ngài ngài cũng la mắng chứ, là la hầu la đó. Ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi.
không có thể dùng để mà đựng đồ sân sân trân hải vị mà ngon bổ được mà ăn, mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.